0: atau kuliah tu sira ne at protes ma po te mesti te po ite ki ne aban berlo nanti ite ne demokrasi ne lai hona te hasa hetan ona be ditadura tambe ite ne maka hanasan loloh ne le ite ne la pele implementa
1: ovintes to banedei reportajing investigasaun balorong ohing husi studi sentral kampung alor dili hawer sianabelo lori kipane be servisu hato brigaduain i adeus.

0: kiwik sana tamo bane de baan ga mata sari ta tempal no ne bale afeta de wata saudi ba kum na sene na uza batki ne bisan
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

Hoy itaron na hamutuk ona, no reza tia ona orasaw kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-idet niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw konaba, visualizasaw.